0: siste trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakkatorsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøvde på en liten spansk endrekken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenneget og blod.

0: Vi fortsetter i salmenes bok og leser nå salme 52.
1: Men jatki salma girjes ja loka tal vihtelo ja kuek nuppi salma.
0: Denne salmen en fin begynnelse på fire salmer.
1: Da salmala algu njelje huje lakar fina salmi.
0: Og det salmene 52 til og med 55.
1: Da las vihtelo ja nuppi salma skitta vihtelo ja vida salmi.
0: Og det gir et profetisk bilde.
1: Da hadde takker profetala skova.
0: Og vi finner ikke et slikt profetisk bilde annen steder.
1: Ja, men jeg kan lage profetala skova er jeg sa i hun.
0: Det forteller om syndens menneske eller antikrist.
1: Da muitala suttu olmoda jo antikrista bir.
0: Og Herren henvendte også til dette i sin tale på Oljeberget.
1: Ja, herre, koskai maitelan sarni oljevare alde.
0: Og både profeten Daniel og apostelen Paulus taler om dette.
1: Sike profet Daniel ja apostel Paulus sarni badambir.
0: Disse fire salmene, det er lære salmer.
1: Daniel ja salmer, da hadde akkur vopa hegge salmer.
0: Det gir oss en dyp og en åndelig sannhet.
1: Da hadde akkur tjengalis, vengalis, dota voda.
0: Og denne sannheten forteller om fremtiden.
1: Ja, da tåta våta mytela på etter ikke bidra.
0: Det sies nok med underlig i dag når det gjelder profeti.
1: Da tjelko jo val og olo i marslars migueska profetia i dag.
0: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
1: Das gangna dem i muhtin salma ema mad ademigge det hoi tjelke skova.
0: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
1: Gova antikriste suttu olmui ärdäi mahalike puhti mäjilmäi.
0: Overskriften på denne salmen, den är viktig.
1: Boil tjalus den salmi, dalla huidi halas.
0: För det är en del av selve salmen.
1: Danne dalla okta vuosi den salmas.
0: Vi ska pröva och så läsa detta.
1: Mi gärtele lokat den.
0: Vi läser där de tre første versene.
1: Jeg låket han kolmale kovjersa.
0: Til korlederen. En læresalm av David. Den gang Edomitten, Doeg, kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
1: Laulun åpå tegjei, matet han salm av Davidis. Dalle go Edomita lars doeg bodia at de søli dette vasi ja tselki sutne David la buhten ake me leka visui. Man rami da ton iechat boha vodas. Don vi alas ipmil armoas vuota piste gechus peivi.
0: Vi møter her en mann som har forrått David.
1: Mi gaunadas taas uhtan allemään kuhtele behten Davidhan.
0: Och David han var både såret och förrått av många män.
1: David lei kall behte jovun ollu olmujun.
0: Och många av de hade tidigare gitt sig ut för att vara hans vänner.
1: Ja ollu sa siis teke outaladden tog det var sig att det sille ke så ostivat.
0: Och det är särskilt en av de som vi ska möta i disse salmene som vi nå skal lese.
1: Ja, åkta lægne gangen at mi, de salmajun, må mi da sa ikke lukket.
0: Først er det at vi møter en mann som roser seg av sin synd.
1: Da la vores den åkta almei gode rapmo gjetja så suttu stihti.
0: Ja, vi kan nok kjenne noe til det i vår dag også.
1: Ja, mi sagt, det kan være dårlig mange have min baby siste i rakker og stille eller skoet.
0: I den forrige salmen som vi leste her, så hørte vi at David hadde syndet.
1: Og de salmer som er middag stående med gode med at David er suddolen.
0: Men da David syndet, da ble han taus.
1: Mot da David suddolen alle gjennom hun var sånn.
0: For han var overbevist om at han hadde gjort noe galt.
1: Da nå sånn leie Aipa sikker da sa at sånn leie da kan jo ha brestet.
0: Men når dette verdensmenneske synder,
1: mot å la meg ilme eller solmors sudde da,
0: ja, så elsker han det og roser seg av det.
1: Det er sånn rakkeste dan, ja, sånn rapp og gjerkjast dag og bokte.
0: Det er et klart tegn på antikrist.
1: Da la hun i kjellega Dodo, da som i går til antikristen.
0: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
1: Da la Dodo merke da sa og da at Ramrami heter seg sin suttu esegegel.
0: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
1: Ja, da la det større er og hos mille ippmel mana i bergla og mana i goskas.
0: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
1: Ippmela mana kan måtte sætte suttu nu og bo her at have mig hjelmes.
0: For den har enda med den gamle naturen.
1: Vånet han nå boka jo misla alda på herres løndom i melde.
0: Men forskjellen på Guds menneske.
1: Mot du gjøre hos Ippmel Olmøy.
0: Ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd.
1: At det sånn i alle ram i hertjes og sutt og gedkjell.
0: Han vil bøye sitt hode.
1: Sånn dachtu så jeg dachtu så veivis.
0: Han vil skamme seg over det han har gjort.
1: Sånn herpene han bøtjer meg sånne dachan.
0: Men synderen roser seg av det han gjør.
1: Mot det sutt og løst at ram i deg hertjes da meg sånne dachan.
0: Og alle synderne vil elske ham for det.
1: Jeg bor sutt og løst at hakkes de så dem gedkjell.
0: Vi leser videre i denne salmen, vers 4.
1: Vi låker at den gjelder verset av den salmen.
0: Du tenker bare på ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
1: Her var det med smerte du njøtja. Satt jo jovun rakim nibbelakai. De bare gjorde det.
0: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
1: Og det var en his eige antikrista. Olko satt så Mirko.
0: Vers 5.
1: Vida versa.
0: Du elsker det onde mer enn det gode, og løgnen mer enn sannferdig tale.
1: Don rakista boha bores sajis gellas i ambogo sarnotam mi veigala sela.
0: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
1: Mi atle gulan Muhtin selkan den lakar uta orm, era orm og birra.
0: De vil heller fortelle en løgn.
1: At det sier jeg og odal muhtal i hota gjelda, sa.
0: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
1: Just vel utkjellan gjål og alki hatt det muhtal i dota våda.
0: Og slik som vi har hørt, dette er et bilde på antikrist.
1: At det er noe mille gulan at det alle åkta gåva den antikrist ala.
0: Vers 6.
1: Vi er gode versa.
0: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
1: Don rakista jøkesane mi bukta hevaname, don betolars njovtja.
0: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
1: Da salmade migi da manga nama sotolars holmo ala.
0: Det kan være mektig mann.
1: Da sahtala famolars holmos.
0: Det kan være svikefull.
1: Da sahtala dakar betolars.
0: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
1: Mot mig halka jakke hota eller sani alla mig sutula solmos selke.
0: Hør nå i vers 7.
1: Gula val tjiske fjersas.
0: Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
1: Det galga ipmil majtai du, vola snjeidit alas eigai. Som galga du doppe ja du, Godis olgos rohte ja eret kaikotu eli olmui etnamis.
0: Antikrist vil nok være en verdenshersker.
1: Antikrist da ladakar majil med rade jegge.
0: En som ingen kan stoppe.
1: Okta mai okta i sate orostahtit.
0: Ingen uten Gud.
1: I okta jer i himmel ha.
0: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
1: Mot å herre Jesus Kristus vast i macht seg rødt og låte i etnamala.
0: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
1: Da det tjaska som bålest han sotula sjolm og alatjat.
0: Vers 8.
1: Gautse versa.
0: De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
1: Ja vann hurska satt galget den og egnet jeg bala jeg sier galget så bås ditt jeg djelket.
0: Ja hva sier han? Vers 9.
1: Jeg må djelke sånne. Åtte versa.
0: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satte lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å ødelegge.
1: Kiehtsalas tuon alme, kuhti jatnen ipmillä suu naana suottinis, mutta turvasti suus tuoda rikkis vuodasala, onni suu poha vuodas suu keura vuotanis.
0: Antikrist, vilike savne rikdom?
1: Antikrista, tahie, Oudsa rikkis vuola mangai.
0: Hän on nokkav rikdom.
1: Suus lää turvi rikkis vuota.
0: No vet vi att det där är runt om i världen i många land allerede.
1: Mi dehti hatu olu rikka jon tapa mä jilmis lejon.
0: Ja, där är någon som, hvis de ska vinna ett valg, som

0: tre. Grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
1: Mot månland, no koronis oljemorra ipmel vesus. Mun dorvastan ipmel armugas vuola aalas, aala aalatsa ja alelassi. Mun aikun aalatsa tu raamidit, tainne kodon lähtään tohkan. Ja mun aikun vuoreti tu naama, tam tihti kod taasla tu vuore. Taasla vuore, tu ipmel Balulatsai modui audas.
0: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
1: Ja, den lakker mytelig derfor enn hisse salmen.
0: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
1: Gåbbi dovon migi, det lakker profet eller skova antikrist av bidra.
0: Og når vi nå går over i salme 53.
1: Ja, og den min måned fides opp og vittelig gulme salmi.
0: Da vil vi få høre om noe av det samme.
1: Tälle pesam hi gulla raha juurelan siemmes.
0: Nu ska vi läsa hela denna salmen i sammanhang.
1: Tän lokam hi opa den salma.
0: Det är bara 7 vers.
1: Tälle dusche tjecha versa.
0: Till kollegan ledaren en lärsalme av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Ond och avskylig är deras färd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt, for Gud skal strø ut knoklene av den som fylker seg mot deg. Du lar den bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Og om du ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: La du nå på tegge i makalett melde. Mahte tam salma Davidis. Jalla zelke su vaimustes ila hoktagi ipmil billa shuvun ja fastille sin verdaut ila hoktagi gugut dahkabur ipmil gähtsä almis vuoles olmui maanai ala vainin vares lau guhtige järmäläs guhtige guhte ohtse ipmila sillä puhkat ere kaidan puhkrahkan billa shuvan. Ila hoktage gute tahka buri, i vela oktage. Eiku si tuolla, eiku si dalle douta si, kude tahke et veri. Si borre mu almoga, nukko si borre laipi. Ipmila ei si tjörvo. Te sorganeks si saakka, si käi tuokin ila mihkege balui. Tasko ipmel birge sin tauti, kudette tivot iäkkäi tässät suhtem lahkai suvestai. Tuon taas sin hiepat vuollai, tasko ipmellä hilkum sin. O vare siunis puolä si besto juppi Israeli, ko ipmel dikta suu almoga fangavuola nohka, te kalka Jakob avudit Israel illudit.
0: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
1: Salmen har gitt mytelig hatt alle jolla. Gode tjelke, så vannmåste satte deg i gavn og ippmel.
0: Hvem vil være en dåre?
1: Gode eikola, okta jolla.
0: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
1: Ja, så det har lille vært åkta i gode dagen, ingen god tjø i etters.
0: Men det er mange som sier, det finnes ingen Gud.
1: Mot alle ålde, så gett selke hatt det i gavn og ippmel.
0: Og så sier Guds ord om dem.
1: Ja, det selke ippmel satt ned han lakka i sin bidra.
0: Det er bare dåren som sier det slik.
1: Ja, det er lavdusje jolla gode selke den.
0: Og her kan vi altså få høre.

0: spørre hvem som er en dåre.
1: Ja, da spørs som hei godla kort eller da kort eller jolla.
0: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
1: Jo, just mi der gjør at det var hodet den rakke skulde legge.
0: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
1: Må hjelke at da den ellige på fjala skippmel birra.
0: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
1: Da nolga her spørs det fast i ditt du ikke har vannmåstatt.
0: Denne salmen taler også som forbilde på antikrist.
1: Da salmen sarno møyde lakar ode gåva antikrist birra.
0: Og når dåren sier i sitt hjerte.
1: Gå jolla tjelka så vannmåstis.
0: Det finnes ingen Gud.
1: At det er gavn om ikke ypmeli.
0: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
1: Det heve da hårta steiner meg med sagt i loka Johannes evangeliumis.
0: I det andre kapittel.
1: Nuppi kapitalis.
0: Der sies det noe om tegnet på antikrist.
1: Da betjelko jo på jordan dode merka antikrista birra.
0: Og hvem er løgneren?
1: God eller gel i steg.
0: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
1: At det er god til betala at Jesus er Kristus i middelbæren.
0: Han er antikrist.
1: Sånn er antikrist.
0: Han som fornekter faderen og sønnen.
1: Sånn god til betala at i bæren.
0: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
1: Da satt alle kalollo, så kan jeg like at det godlatt han.
0: Men slik taler Guds ord.
1: Mot at han lakker særlig noe ippmilsettene.
0: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
1: Ja, da vi med jeg og gætter dette programmet i Tjadadal her, mytelig sikker meg, alt det samme jeg gjør i det.
0: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
1: Vi er ikke mye litt mye kjøtt og kjallet jo vun ippelsetne.
0: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
1: Ja, det er godt jo ikke mye det programmet gjennom Bibelen kjøtt.
0: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
1: Ja, og det går lopp at det programmet det låker for deg, det er mange morsverser denne salmen.
0: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
1: Og var det Sion i spåret der sitt beste jobb med Israel i. Gå ipp med dikta så almogis fanga våda nåka. Det galga Jakob avvodet Israel illodet.
0: Ja, hvordan kan noen si?
1: Man lakar sätta och det är djälket.
0: Att Gud är färdig med Israels folk.
1: Att det vill gärgan Israel allmogen.
0: Är det någon som kan si detta efter att ha läst detta verset?
1: Sätta och det är den djälket mangel och den versala lokan.
0: För vad var det det stod?
1: Mille där med det som tjöts och tjalla jobben.
0: När Gud vänner lagnaden för sitt folk.
1: Gå upp med Jörgala Börbåda så allmodis.
0: Ja, där ska Jakob jubla.
1: Da lager Jakob illo ditt.
0: Ja, og Israel skal glede seg.
1: Ja, Israel lager meg deg illo ditt.
0: Her ser vi Guds mål og hensikt med Israel og folket der.
1: Da svegne mye ippmela mitt og mer i Israel enn jeg da hjalm olmo jo må ha sett oppe.
0: Og så tar vi enda med et sted.
1: Ja, det valgte vel jeg melde åt og bæske.
0: Ja, det står slik grevet.
1: Ja, da kjøttjulann lager kjallo jo vun.
0: Fra Sion skal lov utgå.
1: At det sionis alga laka olgosmannat.
0: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satni Jerusalemas.
0: Og Sions berg det ligger midt i Jerusalem.
1: Ja, Sion og varri dala gasku Jerusalem gaupoda.
0: Der ligger nattversalen.
1: Dobbele ekeris mallas i vesu.
0: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
1: Da lidaskos Jesus vulgi gosom vulgi jamona i Kedron.
0: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
1: Så må jeg våles Kedron, Kedron våpmeier, Kedron atje raste.
0: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
1: Ja, det må jeg som Getsemane gardet sisa.
0: Der ble han forrådt av Judas.
1: Da beskjedde jeg som bedte jo hvor gjorde det sis.
0: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
1: Eller gjorde middag, sot eller slåkan, der vi har birret deg programmet.
0: Han ble også forrådt av en av sine i Kedrondalen.
1: Sånn satte meg det bedre jo, hvor hårdt jeg så alle meg om Kedron, huomis.
0: Slik henger Guds ord sammen.
1: Dan laka i det bisu ippmilsatni ohtas.
0: Fra Sion skal lov utgå.
1: Sion i salga ippmilaka olgosmannat.
0: Og Herrens ord fra Jerusalem.
1: Ja, Herre satni olgos Jerusalemus.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ohtas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1 og snakket litt om de to veiene som beskrives i den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3 og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud er mitt skjold». En salme av David da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du er et skjold for meg, du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10 000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Sela.

fest. Jeg trygler ingen kremmer om nåde og kredit. Min sorg har jeg betalt for, og gleden får jeg fritt. Er lykken grå i byen, da tar jeg første kyss og reiser att til Värmland for sødmen i et kyss.

En sang under skjorta er alt jeg har når jeg famler i skodde og snøbler i snar, til vern imot sorg, imot mørke og vind, mot visne drømmer.

froskeøgen fæld på mig, men græsset er grønt for alle. Når liljene på marken i fager blomstring står, og alle himlens fugler sin glade trille slår, yes!